0: 孙党。
1: Dagen chakshi tuwi ni, jyotak ko la ta kundu ina, gen la ka galo mabu sonswa.
2: Naso.
1: Tato yinda ka lajia sonda chiyo ka.
2: Naso. Ta yinda mingsa ki chimbo me de, ta nganzo pyogu suwa riba ngu ni, jena chakshi tuwi ne sajide, chakshi sajide, to sudu, yangji, mejona na kuwa lana, dingsan ki chik, ta jake la shio ya sajio ra.
1: Are.
2: Teta jikba yime tisa, yang ta ge zogba tina redu. Jik chanpe ne, cha karpo cha, tingsan chanpe ye se jo ra. Tindze ki chakhi menro samsa, ta tindze jik kuwa re da go. Tindze yin se tu tijik je. Tindze tingsan ki nga so ki chakhi nto da, ta jagil kao shi ha se, yo ra ta jie zon de kong angan tong roma ji. Tele nga su kanchu ngun zi zo ra se na, jik ni, tele iwa ni se yo re. Chakhi ye che wa ki chanlong ki ne. Ta chanlong ne le ya ju ra, ya ju chanlong ki ne. Chanlong ne le yang ra, tindze tele chakhi ye che wa ki chanlong ne da, nung ye che wa ki chanlong ne se. Yiwa nyi. Tene tene lo yuanba ta ji teme ki ne so la so ba ki naa yuanba maang chisa de chakye chewe chanlong ne rin. Tene longhe chewa ki chanlong de po zo chewa de lo genba. Longhe chenpo jin. Ta geba longa ma zon de longhe chewa ra. Tene zi pecha na nyi mo koba la so ba, tsupju mandan la so ba, tenzo ki jenge tene ji semka ma dewa la so ba, tenzo jenge chakye tong ji de maang chisa tene longhe chewa ki chanlong ne yon dure. Tendre yinsa tu tesu la nga su ta jidang yun hii na chakhin to mien da su chakhin maa jia jik ta mien tendre yorwa nublu da jik zhunglu da su tendre yorwa de pyo mien gani hii na lungka maa nensa ki lungna maa nensa ki mien tendre pecha na aga songa la soba jik tendre jik tsobju ki mien la soba ta kanda lung maa nien lu zong ya so jik nyi du tol kukye la soba ra tendre ki jik zhola ju dan tenpa ki se dan ju lam mē, tēnē tēnē lōng tē mā, lōng kā tē mā nōng jēnē, kō rāng yēn kē tēnē chākhī tē mā chā yōng bā. Tā tē yā khū rēng kē, jū tāp tē yā khū rē. Tē mā tē kā khē kē tēnē sāng, kō wā lō rōb zō nē, chākhī tō tē zō tēnē, tēnē jī xā sā lō mā rē, mā sā lō mā rē, tēnē tsob jū kē sā mā tēnē sā lō mā rē zō jī, tēnē zō yō rō gō, tēnē lōng tē khok jē jē yā mpā rē, tēnē chākhī tē jēn tō wōng rō jē. Tēnē rī sā tē, tēnē bā kē yā wā tē yā bō jī sēn tō wōng, chākhī chē wā rē tō, lōng xē chē wā rē tō, tē yā bō jī tā. Tendri se, tendri chakhi chewa ina chi daga jaji la soba, chak hi ma meje la soba, tendri zogu rogo. Nukhi chewa ina zo chewa, luzon da ya sojuk yutab zon, tendri zojin ya buyor. Tendri sanay kakhi ina chakhi ina toda sido, jik sobju ki meje zawa nina tenlo ma zon, jik tendri gana kuwa lo dom zo zon. Tendri yon la sacha kakhi ila tendri re nukhi wa sangi. Tendri se, di kala samaya donan zo, tendri zojin na tendri ya buyo zari samsanra chiri.
1: Laso, laso. Sengi nanji. Kondo senpa tene, pyo ra sho jo mizi kanka mima boraba yoba, gen kate nye ma la, chakshi tuwi ne yota jo go la, rolan shibi drapa dire. Tingde linzi na tate shibi nondon chasan shio tsa, xa la lu yi se ru.